Sladká, sloboda, ojeba, odvada, sladká, sloboda, ojeba, odvada, sladká, sloboda. Grazie.